Mulțumesc, Harry Javin, că ești în Radio La Voz de Titlan, dar în gaș așa uși minutul țara a las 3 de la tarde, că se tragă și va te tăcola una să mahna ban până buciuat și rug în familia și abar să atcova, pus în caia până un rusii la vaci, dar în nahnele în coch chicota, că te tnau gașahca La Voz de Titlan, și pam la frecuenția del 101.9 FM, și pam ga 60, una, dar în atcap nu în acompaniar, și pam ga a familia, nabuchuach, en las diferentes actividades, cap non acompañarca en la historia, chenktnamet, y pues habrá programación de música popular, cha, dajena, catro an acompañar en las noticias, gentajena en ventaja en todo el municipio, pero chkan ventaja en todo el país de Guatemala, y como siempre en Kbichchaba habrá programación avshintet y pues se pueden acutupa a música jatet navajo en diferentes canales shinga La Voz de Atitlán, como por ejemplo con la Facebook Radio La Voz de Atitlán oficial calangatzibampatza o chkangatzikimpachpam teléfono, que con mucho gusto nkayapunga a música nkayapuna a canción para que jatet dajena pues nada, participar activamente. Habrá programación. Música de los Barabaos, Casas de Cartón.